0: 哥哥保重，我说的话，你都记住了吗？兄弟，你说的话，哥都记住了，还小心就是。兄弟啊，哥哥，你哥。
1: 天冷了，你就快进去吧。明儿一早，我就上路了，就不再来和哥哥告别了。兄弟，记住，你一定要早点回来。我这说话也是40多岁的人了，眼前就你这么一个亲人了，盼你早点回来啊。哥哥，我说的话，你全都记住了吗？
0: 兄弟，哥担心你在路上总是鲁莽吃亏呀。哎，哥哥，你不要这么说。最迟正月底二月头，兄弟我就能赶回来了。哥哥。 哥，兄弟先走了。
1: 二郎。
0: 道黑，走路一定千万小心啊！哥哥，你按照我的话做，也千万要小心呐！哥，记住了，哥一定小心点儿。走吧。
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha